0: Ivan.
1: Najveć hitov!
2: Najman govora.
0: Hitov prvi.
3: Kids by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.